kadal on mii puhkat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahta sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälet. Tuallan tu kiedäis min patsil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret sankkan mis puhuasiis vuodan. Tiftasin min lakti tämän päivin palusiste ja luupuresiunnadu saa vuolteen. Tolle aasatan tämän päivin nama muistun ja du saa niitä kurastallan varas. Ihjeja tihti herra, mutta vain mitouttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhjä talle mitjeedu voinat. Vai tahrapas tyhjä miin jalmit. Vai mi voina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda millä du saani siste. Ja rapas tyhjys min vaimut. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Itton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalaka ijas jorkalihja ellit. Varmielle puhka juttaa syksimme, missä ahpaa min raafai, ja parkkaisimme juovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannisin min tuu partna oskui, ja tehtäisin min alellasi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on lät, ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu partni siste, varjelyhtsy min nuhkudu olmuita pahas eiret. Tu pallu lehkos min charmi outas. Te kalaka maittai du arapmu chuobu min. Ja du faamu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtelak almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuidemme antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolas tseittasamet. Alet alvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire, tasku luule riikka faamu ja kunni. Amen. Te saavu min puhkulta leikkiä puori päivi. Min puure seunaa tosaamme.

0: Pur sport in dan programmi, päivallas osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saaga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversai, ja vidja dai tevstai sami bibbalis, kvekti du ha kuhtanblöis, mai ashanti siri ja äralle Jorgalan, ja norga bibbalservi Jorgalusas, milja adjuvun olkos kuikte tuhat ohtsemplois. Otna faadale kolmoktelas ihmil. Ihmillä okta, mutta lihka kolma persoona. Ihmil lahtsi, ihmil barini ja ihmil passivoinga. No, Marja, mä haluan, että nyt varra lohkten oskudoutustusa nummumiin toutetaan. Saatko on lohkotan?
1: Joo, mun loo on taas. Mun oskun ihme lähti aala, puhe viekalatsa, anmi ja ietnama siuni tädji. Mun oskun Jeesus Kristus aala, ihmila ainu riekalan pärtni, min herra, kuutevut saakani passivuinga pokte, riekadi neida märjas, kipsilu vui Pontius Pilatus avelde, russi näuli juvui, jäämi ja hauda duvui, vuolas maana jäppmi riiki, vajas tjöldjili jäppmi luhte, kunme päivä, vajas maana alemmai, tjohka ipmila dam puh viegalas ähti olikis kieda bälde, ja kallega doppi fastan puhti tuppmet elli ja jäppmi. Mun oskun bossi voinga ala, bossi oktasas kirkku, bossi olemui särvivuoda, suttui anda kasi addiumi, utsi vajas tjöldjiläämi ja agalas jällima. Amen.
0: Teillä ei ole hoskutoutustus, kun me oskut ofta ihmeli, mutta on kolme persoona. Teillä on alle vattista addikal.
1: No muu mielessä on ollut, että alle vattis. Tällä kolme persoona, ja tuomaan on lokalkus kolme oktatlas ipmil. Kun se taitin kolme oktatlas ipmil, te mun alkan smehti, kun vaan miettän taaksle.
0: No.
1: Ja tuon lokalkus tällä topla ipmil, Jeesus ja passivoinga.
0: Joo, no. Ipmil lahti, ipmil barini, ipmil passivoinga.
1: Just, ja nuo on lukke.
0: Ja ipmil lahti. Tämä on, mikä vaada saitti näitä, kun vähän ääntä. Mitä tällä? Voisiko mielestä, että me lähtisimme kalteus ei okta jo aina, mutta Jeesus tämän luokan takia suhla aina. Se on aina niin lähtisimme.
1: Nuo tjöntsä.
0: Joo. Ja Jeesus on, että meillä päätänyt, että mikä lähtikäl. Kun lähtikällä on herävässä vuodessa puhuta näille almis ja puhuta niiden ala. Ja tähpäällään sulli kolmolohja ja ja puhut muistelen ihmillä piirrä, almi piirrä, momi kalka helli. Ja tänne muistelen, että se on tämän pohtavassa, kun se on kalka tuum helli ja jäämi. No te tiedätkö, ja me saitti vaada jutsi, me saitti tehti vielä makkaan täällä olkusainit.
1: No.
0: No, mun on aina lämmin foodistilla, että täällä tässäkin kuuhkis vuotta ja skautta. Ja,
1: no.
0: No, hui kuuhki täällä saan aamuna, että jo.
1: No.
0: Ja vielä tehtiin räikki kielen jo julkia.
1: No.
0: Mulla on juuri tiekkäällä Jeesus on olkusaini.
1: Ja sussa rähkistas, liekkustas, tjannit. Ja muuhti minä on aina, että se on sähtä hirveän hilludis ja tjaimah ja räskit ja se on tänä, että räskä. No. Juuri tämä on minä ei mun juuri Jeesus on virra.
0: Hui olmuses. Tämä on tuota ihmin ja tuota olmus.
1: No.
0: Mutta meillä on passivoinga.
1: No.
0: Täällä on joskus vähän vaatteessa. Aattikalla, no. Mitä täällä on oktivuot?
1: No, ja mun aina on tämä passivoinga apostolitaakun nuppikapihtelis uostasviessas neljät verissä. Luokama, mitä tjöjtju tiedä?
0: Tässä tjöjtjuna Jeesus on nammi luokana. Kun hellota päivi pohdi, tesillekin puhkotsohkis. Fahkistaka kullui almis showa, te kun lyhtyi pohtan kaara piekkaspalli, ja tahteutti oppadan viesu kosillekin tsohkamin. si oine de kotolla nyökchami, maht juhkaseki ja loihtadeke eskudike ala. Passi voinga teipti sin puhkai, ja si saarenu kohti sierra kielaikon, tammai voinga ahti sikkita saarenut.

0: Anya tiedät, se on jo bossi, vaikka teemme siinä puhkaan. Että tämä vähän siihen, että konkreettina se bossi, vaikka teemme siinä puhkaan. Ja tässä on minun hirma aipasemme. Ja minun on sikkar, että ollut, että kristallat, että tuoda ei aipasemme, että tuoda ei muassa bossi, vaikka tämän teutujuumi, tämän faamu. Ja minäkin olen juuri bossi, vaikka kiinnää tuon ja muokan kan tuoda ei tuubiassa väsihit. Tässä on hirma tämän aipasemme minussa. Ja minun on kuullut niitä kristallat, että minä haluan, että bossi vainga kohtaa mun bachin, mun väsihin bossi vainga. Ja lämmin juutsi, muut onks väsihi?
1: No, mun juutsi, no voi just, tänne Jeesus loukai outan kun jäämi, että täällä mun velkan ja mun saatiin ouhtakin kalkaa mun outs tappi eänämis. Mun voi tjöjy just, mun ei muista, just mun tjöjy, mutta...
0: No. Tämä oli ennen, että luoi mähtäjäkkiä, että se on monna olemme ja bossi vainga sädi juu sitsiä. Ja tämä oli mähtäjäkkiä, tämä muodostakki. Tämä on Jeesus monna olemme, monna olemme ja siitä päätse tässä. Ja tämä oli vuoritit tuossa, että bossi vainga puhuta ja tämä puhuti siinä bottsilla. Ja tämä jäädin tolle tuon, just. Mutta monna, kun oli kutsunut bossi vainga, det är det. Att man det heller spassiva inga lä.
1: Det är ju just det man med låg med att det borde dollarn ju öktjärna sina alla. Ja, se jälke saaren och hela kiela. Ja när man den åskudavstås att han att det där däckar åkta vårta min sjadda och missa det samma vänga. Att han sa att nu må man jäska hala med att de sa att det är alls amas olomujon doppe täcker kristallers oktavuolajon. Ja kun tällä voinga mi pitkä täcker hirma att vuori oktavuola att mi tout tal missä oktavuinga. Ja tässä täcker ja mi tout att det där att passi voinga lädas.
0: Mun väsin mun förti muistrasti tien pitin toppe Jordan joka kattis okti Israelas. Ja mille me tiedä vaan kristanat tjohkaran tämän Jordan kattin ja okto on myös kastsuvuid oppe. Ja liikin puhutaan olo mut Afrikas, Euroopas, Amerikas. Ja mille me sikkarit pohjil tjuodi olo mut oppe tjuedjumin. Ja tämä oli nuu ääristis toutu, että mille me tuu vielä ja oppa farloi, tai jaamas olu mun toudin toi ja si toudin muu. Ja mi illu dem hoftsrädi. Ja de lavlu mi hoap salma hoftsrädi jo ekas ircha skilli. Ja mi meldeli okta ki mati vel chua hi kitara. Ja mi lavlu mi ja tahti Afrika olum ta dansestalle. Ja illu deke herras. Ja de bohte manga ni suna de kachapa ivne sa chubla deke bohte bohte mulusa. Ja dolle steke mu ja buere steke munje ja härligt det är många lär hovtsrädig. Då ni går lika vill jag hovtas vungas, passi vunga bokte. Det är lika må osko öppet, ja osko väljat. Det är hur ärt det.
1: Det är bara det passi okta som skirku. Det är passi olo mun servevuota. Att det är mitt out, det är okta vuota. Det är den i maten hit chilikke. Naga kun alkaa muistella miehleä. Tällä on alle vahti. Ja mun juuri sen tämän kolman okta vuoden piirre, että hän lämmäs tätä kolman okta vuotta jo siivni tämä rais jo, kun ei ole ihme lähti tuossa minä siivni, mutta olikin puhutte kolman okta vuotta ihme lähti, millä paljon ihme passivoinga, kun tuossa tjoidu loppuun tämän vuosissa muussa kirjassa, että ja ihmeellä voinga maana ei tjaadi pahtiin. Ja kun olisi syyni, täällä on aivan näillä kuin mankasta, kun syyni, mihin tahkat, mihin syyni, että saadutus niin ja niin.
0: Täällä on äärettä juuri, että alkuraisi leikki kunnossa parlaan.
1: Ja tätä kolmokta vuotta, minulla on ne sähti juuri, että on kolmokta vuotta pidä. Että minä sähti juuri, että talmunan ihme lähtien hallamin, talmunan Jeesusin, talmunan passimuinen. Mutta mun fäätin näkö oktanas viisi, tällä ofta, asso tällä ofta saisi ja oktanas viisot. No, että kun maks, saatan juuri hiedjan maks, tai jo olomut. Tällä teko kolma uusi olomus, tällä ruumas, jolla voinga ja sielu. Itse on saatu täällä mun on sielupiirre juuri semmoinen, täällä on ruumassa piirre. Mutta mun vaatin juuri semmoinen mun. Mm-hmm. No mun lähen puhuta tahua sillä viisi täällä mun. Ja ne on fäätti tämän kolma, millä on kolme okta vuotta piirre, mä juuri sit. Että täällä teko viisi hokti puhuta. Ja minä fäätti juuri se, että minä teko oktanas puhuta ja kun minä rohkaan, että minä rohkaan, että passi voi enää paljon musiissa, voi minun mahtan rohkaan, että nu minä minun kalksin, että minun rekta rohkaan. Ja että minun passi voi enää adda minun, että minä minun kalkan rohkaan. Ja passi voi enää adda, että minun kannattaa kuten hoskut. Ja just ne lyhtyä tälle, että Jeesus ei lyhtyä tämän passivuun ja leikasadin etnän alla. Ei tälle lyhtyä vaada tehdä passi ollut mun oktavuotta. Ja millä vaada tehdä tuota, tien oktavuotta nyt selksi, kun täällä sahti tuota, kun mistä tehdä passivuun. Ja täällä tehdä oktavuun, millä puhutaan puhkai sisäkin ja hosku Jeesusi. Että täällä tahmi tahka, että mistä tehdä tehdä oktavuotta. Kristalla oktavuotta. Että me mä sahti mästä jo tiedät, mä en ole judsat, kun muhtin tinkka pidä piippalishuuma, mitä he oskuu pidä.

0: jó, nia čo je čo posibu inga pirža. Tato nebu, ja muistala, mi korko še met ulu, en pu tihtu miela loči to sa te kuulla, ma ei või inga saarjutnu. Ja ma en pu don, jela loka ipmile, ipmisääni loovat, rookadal, manju, kiihtalat, te saada di hempu en pu luntulas. Ja muistuha. Läks on ton väsi, et posibu inga muistuhi juoga. Det är ålo mot stråkad att det är del eller svåga.
1: Nå. Kommer ni där gal just de få marsan gal mot att gal där läka ålo det gal smava vasa hos mot att eller ni är kanske
0: ett mona
1: i mom det mate mot eller just att det där ta mot och himo mot att där kommer mosla mot det. Det där mot det mon sagt att ich gullat. Ja mun lai jo chip mun fatin rohkal. Hes na bade man tehti mun rohkalala. Tu se rohkalala ja tau ja lai ne ko mun kullan. Oi tau ja lai kolmaike kullan. Ta ofta din mun fatin rohkalala. Hei mun tehti mi ja lai mai rohkalala, mutta mun tu se rohkalala ko kullan ihku. No. Mutta muhti niin sahta kan ne joka ashi kanske da jo muhtin olmos. Mutta ei mun tämän kanssa saattu muistaa, että kalahti mun on niin tuolastus on, että just kun mun rohkalallin teille muhtin ettele rannet. Tämä niin saattu mun kanssa, mutta mun on kullan ollut, mutta saattu ne on jo hikku takkaan. Fakta on kulla, jälki muhtina pidä juttuja fettiä ops rohkalalla. Ja teille joita, millä ei tahpa huva, mitä on ollut mun kanssa piilä liikkuissa puolta ettele rannet.
0: Hetti jo muistuu.
1: No, ja te, te passivoingalla muhtina muistuhan täällä rohkalalla vien olomuus.
0: Ja että oudal kun pahta juurta ofta olomuun ei mutta tällä väktänässä perustit ja sitä kyllä pari mun iespäri juurtsan. Mutta mun on vaikataan moni mus jaakki vajolokt. Mun on älkän enpu tihtu mielä lotsutan ti puhti välti tien juurta kun alkan smeht ofta olomuun pirra. Eri naamat sitä kärvolma maina kuuksäikä jo ainan. Mutta saat mankaan johonkin. Joo, ihminen on tässä jo monen muun soinnin tämän olen muun. Ja se puhutaan juuretakin. Täällä minä juuritelin, että oh, täällä ei kun lähe jäkulos. Ja ruokalalla tämän olen muun. Ei minun tapsi hyrä makuhkaa ruokalalla. Mutta minun onkin soikkaan ihmisiä ruokusin tämän olen muun ehtoja. Ja mun inte det imka lavage macka gitia du jatte att att arbsho vi rokala att alle mut munan mun lav inte davje tia davje tak tana ikai tai ovts aiki ektu
1: na me alla ju var romsko ella lahka i milahte dat
0: na
1: dat ah ta nu så vi mun gagan lokat ampo ja ampo sahta så att jäkulasta passivoingi mai
0: jo.
1: No, mutta mitä tiellä mun on kuulla muhtina lohka, että passivoin ja sahta joiden sorg.
0: Och jag tack att passivoin i den till morrasa.
1: No.
0: No.
1: Läkko tien pidä juttu. Mun
0: on... Mupa tiedä, että ju, alueestin, tai että ju, juoka sais tien pidä, että mulla passi... Tiedä tack att passivoin i morrasa. Kiitos, että minä kannan med tässä Matteus evangelium och skökten upplåa kapitel. Skål om det är vårt värsta.
1: No, tänne mun selkan tikkida. Jo ehkä suttu ja pilkkadus addu juvu olumuita antakasi, mutta vuonna pilkkadus ei antakasi addu juvu.
0: Det är oro mot mig att tjena i spibal värsta. Ja, mot förtiden började då där det hade in alla sig hade den. Och det tjöjde ju att det just bilkida boss i vunga. Det hade ju vår andra klass i. Vi satt i takt boss i vunga i morrasa. Och vi sådde att det hade varit med andra klass i. Mängde bara takt med boss i vunga i morrasa. Och jag hade inte med vårdull. Eller jag kunde inte ippmili. Men det där spåret är att det går bilikida passivunga. Dit om jag har lärt det är ju att jag andagas i. Men om hon har åkt i smöten låken av det gudges de ber att hon ägade eller gaktsel och vidas. Där idag har det tali okta niisu mi eli laaka Jeesusa. Ta si ostan ime lähti possi wenga Jeesus vaimus. Ja ta oli palavalussas olu olu morraneke. Ja oli hirma tjaba olmusta niisu. Ta oli naitlan ja isidin parkaipa ohtsrädi. Ja ollu tuimaimme ippila riikka parkusta on niin kuin heilipa laaka ippila. Ja ta puhuti juurta sunne, että takka tuu juurta puhuti suju, että muukille parak tuon tai kristalaisen, tuon on nuu tjaapa onmus, ta niisu juutsi. Tuon saat takta olu äänpu lihku ja tiine äänpu ruuda, kun lähe mäilmisellemin. Tuon on nuu bimnut. Ja ta pii eredän juurtava. Ja det gjorde både okti, kukti, kuenmäkärde. Ja det tiftiden gjorde det på att gjorde det ja att storu jag gjorde. Ja det viden jag månade gitta vaimus. Ja halki halat den birra. Att det sån birke började på mejlmus. Anma ippmila hava. Och den satsa till att ippmila rika parkus. Ja då hon mus ta kodian isida. Ja isit. Tiuska hirmi morasti ja rohkat alai, vana era kristallitsa ilussa, ofta sääräin olema ilussa, loi sona nuolu rohkat alan. Ja se oli rohkat alaika. Ja te unni, että sääräin on meidän tämän unnia huusas, että ta tjahpadas puhuti juuretakin. Ja ta stuuri olis vaivi ja vana ei vaimus, ja vana ei vaimus, ja puhuti nälemäräik olks, ja ta hilku Jeesusa, ja talle loo, että talla hilkun passi voinga. Talla odasis vas teku rusinaulin Jeesusa. Nii tuodallisleida. Mun pentä suorega niin kuin lookin tien. Mutta olemme vara juutsi, että oo, länku mun pilkitan passi voinga, ma munin vaat suttu andakassi. Mutta mun jaakan, kun on mistu tahka passi voingis, den till morrasa. Talla aipsiera dat, on vaat handassi. Tuon olisi paljon tuodasti, että joo, mun tahkin passivoingi morrasta, mun niin häälittu morrasta tahti. Tällä erä. Mutta kun aips tiittu mielellä, että mä olen, että eri ihmiset on määrä, että on jäyksä hoskut. Niin eli tien kirjassa. Mutta lihka mun niin teillä voiga aips sihkarit tämän viipal viessä ehtyä, että se on pilkkäädus. Ta tjöjä ju ehkä suuttu ja pilkkadus addu ju olumude andakassi amanu. Muutu voinga pilkkadus i andakassi addu ju. No. Täällä on vihka voikalas, täällä tuodalas sätni tiet. No.
1: Joo. Mutta mun kai jahkan ihmi länu armukas.
0: Tää on länu armukas.
1: Tahte, at on saat vel maks onmus min lä ellän kristalajan. Ja te lahpu maailma.
0: Joo.
1: Ahte millä millä nuori mutta että kal valta fas roftuluottadan ko ta pohta fas tuota vaimus. Ja mun jahkanke olu mun rohkadus tahtate lahpu nolm pot fas roftuluotta.
0: No. Tiedä että on mä mille joppe spinni.
1: No, te ha mi lahpu pari.
0: Ja ta puhui roftuluotta. Ja olemalla kaitan eri i mielellä, ei ole tihtu mielellä, en mä tällä saattaa nuu, että tällä kaitan eri ja älkä nielit mäilmis. No. Tämä on olemalla nuusta verran armo, että on haittu päätä ryhtyluotta.
1: No.
0: Joo, mutta tällä on mun mielestä hui vättis piipäällä värässä, että te haatte just pilkkiä, passivuinga.
1: No. Tällä on större fattada ja
0: no.
1: Mi saatte puhua på adke visst. Visst mutta mi fett osku bokte mi fett tässä tuossa valtit uomaste haltsämät.
0: Joo.
1: Atella osku vaimus millä tahtella millä te halas.
0: No. No. Ja juuri nähtä tällä on vai meillä kyllä hallan, että saat sikkuna ruuhkata, että ruuhkussa. Puhumassa, kun jos on rohkalla vähän ja saattaa vaikka munkin vain vähän många rohkalla. Tällä on mun takia fria rohkus.
1: Ja. Rahkisi me lahti almis, me rohkalla. Jeesus, naama bokti me puhut rohksin tulossa. Herra, tevti ja huonja min vaimoja. Herra, uoppa min vaihtyli tuu keinnui meiltä. Och herra, mun rohkodallan, att alle tifti däckar heit jordad i as min aivai. Väk min pohjaajit däckar i erit. Ja mun rohkodallan, att passivoinga kalka mikide chilik saani. Passivoinga väk hivt min oskut. Passivoinga väk hivt min valdit omasti haltsämt amai min lohkat. Min rohkodalla hatte chilikin mikide saani. Jeesus on ammi.
0: Ja kiihtuis me lähtsi. Minä olen juuri muisteli tunne puhut. Ja Jeesus, minä olen häälisti tunne muisteli tunne puhut. Ja passi voinko tuonna min baadäikki. Tuonna min advokaata. Tuonna min jäntäjätsi. Ja tuon obdita min ääsi ihmillä obds. Tuon rohkadalla min obds täppä. Ja tuon tiedä mai mi tarpasat. Tuon tobt minu puhuis. Kiihtu passi vaingon väkka min. Ja kiihtu, että Jeesus tuu naamas lähen nuu större autoriteeta. Että mi aits tuu naama pokte rohkadalla. Ja ihme lähtsi. Tuon lähet nuu armukas. Oh, millä nu kiitti vatsa, tuu börre tahtlas vuoda optas, ja tuon at mikki de favöra, ja orinne puot ouda kiitti, nu at mi vaj mona per kärvisin tohkujuvun taakuis siisa. Oorus kähtä, kiitti tuoni obtsiimme lähtsi. Amen, Jeesus on ammi.

Don lähtal kullan ofta episoda programma raitus Beivalas osku, mai radio DSF la bohtadan. Teknikkarin lelam sturmut gusslan, ja don kull Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kullan lär Rickard Fosslan tjojahan.

Talmi lohkat, sopna päivi ähkis rohkossa. Almalas ahtsaa sämet, kihtus ja akalas kunni lehkos tunje, puhtam armu outas. Maiton tantuja jo päivillä tjaiha mitjidi. Mitjidi keitto nostettu parna tivras varain. Ja lähtal diktan kullasu autukas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä puot. Ikki daale tsihko juvun tuottas makka tarkil vuodeimmille kullantu saanit. Ja maina aiku musaimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tjohki miin lusat. Voi varmiä lyhtsi lämmastu jiitni vaste haakonat. Tolle tahton rahkati miin tuetse ja tu partna särvi vuhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunnimin vaimoi tämmet. Ja lämmastutni ja duparnai kuloo lotsat. Herra, mi nahtsamme Kristus siste, mi kokmatalla tuottas, ja duparni osku siste tauttasti, mi puhmin fuolla mehtun vuotamet, ja rohkatalla tam antakasi sutihti, mi aiku hainas mi aiku tu voinna faamu, pokte aimoin annittu saani puhtis vaimusiste ja shattari tam pokte shattui kirtavas vuodasiste. Tuutjo se tommin siste du rahkis vuoda tihti. Sihki daamahti mi tahtut ja daamahti mi tahkatam tu purmilallas vuoda melte. Tjoukesi tommin järmi aini tu rahki suoda olomuide. Ja keurudehtsumin vaimui rahkisti tu puhmin elli päivitämme siste. Tu aina rahkadehtsumin tu palvaläätjyn. Ja tu oamahas olmojin. Kudelle hujankira puuria takuide. Te aikumi herra. Korkkuti tunamaa ja kulahti tu ollis vuodait. Ton kuhtele kohtson, min seunja tasastam hervas joukai. Ton faamola sikmil ja puhvaimulaadis vuoda ahtsi. Varjelyhtsä tommin okte lassi ja du saanat ja du kirkot. Tiftasin min konakasa ja min puhkeit ja oppa min äänama läh purissivni tuvun tuus. Millä tuolomo herra du partni siste, varja lyhtsö min dam ija nuhku tuu olomuitat. Kulasin min Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtelak almis. Paso huvustu namma, pohtostu riihka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onnemin päivälläs laipaamet. Atte mitki rimin suttui tämä antakassi, nuhku mikäs antakassi jätti min velkolas tsei tasaamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min pahaa seire. Tasku luule riihka, faamu ja kunni. Amen. Te saavumme puhkulta leikkiä puhre itseä. Vaade puures Jeesus nammi.